agbedede yemi makuri o ti dipati oni ma ko bi kinti e agbedede yemi makuri odo ko ni I ma ko bi kinti e ni bale ni si bayi olotutu mu obirin merin dogo dani obirin merin ah o makuri ah te boya kure ti oja abadi

ejoko pa ti ke je o jornu jornu e ku dayo o ti po pa ti o yara le jornu bi lo wa o jornu e ku dayo amagure ti wa bi ba

0: Shari ba to bu mi number 1 mo da ke mo nwo ni o bu mi number 1 iye ni gba ji mi ba do o bu mi number 1 mo da ke mo nwo ni o bu mi number 1 ni bi se wu egbegbe o bu mi number 2 mo da ke mo nwo ni o bu mi number 2 ade mo ye number 3 mo da ke mo nwo ni o bu mi number 3 Oma ni kin fogun sile lorun kogun omi mo jagun ajaye jogun omi no npe mi jogun omi olohun o jogun mi o sugba na te lo tun fe ma bere fun ari
1: e kon se pe ni goro apere pe osupa o mo ri ko ni eni ton ni ko wa ko asiru zabejo awon ton po osupa gan mo sorry igba ton ko ma jade mu nasiru yes mo go life here mo wo life here now
2: olohun
1: eni ton ni ko wa ko ma jade mu nasiru zabejo to lo nse pe ni omo ta bi nko bawo lo se fe lalu barika mu dasu ajani olohun fe bi mo bi pasu pasu to se po lalu barida re pete to bi body bi ntoro olohun o ma ri nu o alori elepelepe lo epe pada leyin mi emi ogungun se pe
2: ase o
1: ori elepelepe lo epe lo be ni to se pe aka loju oloro mu dasiro aja ajani support him ba wit ele o po te ba le stop on mo tun ni solusa o eni kani ninu yin to ba dara eloju ko jade sita ka forin se faraji ka korin wakati kan lai ni kiyan kankan tori wipe

0: awọn kan bẹrẹ pe se mi ni fun ile buyin ni pati alaye sabu ti ta ba buyin eh on disco ha o do bi pe ni le vi la le e re di binu si mi ni e re di binu si mi ma binu si mi duro lo ndo ma binu si mi pe ni le fun yin ni old school appel la le o folo ba be folo ba be ma binu si mi le ti wa su bayi le ti su do ti lo bayi ti mo wi do ti lo ti ba fun e ba fun mi lo be ni ah e ja fini pari eto die die die die
1: mara me di odo akala wu mi ma tun ra mo gogo amala wu mi ma
2: kuro e ka le pepo adando ni la di ni wa ta ege si agba ni wa
0: se mo dupe ego yo agide